0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور میرا اور آپ کا ساتھ اس براہ راست نشریات میں رہے گا ایک گھنٹہ. سامعین, آج جمعہ کا روز ہے اور جون کی 19 تاریخ ہو چکی ہے. نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے یہ آپ کو بتلاتے ہیں. ہفتہ رفتہ آج کی نشریات کا حصہ ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط میں اس ہفتے کا سوال یہ ہوگا کہ اصل میں انسداد انتہا پسندی کیا ہے اور اسے آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جا رہا ہے. آسٹریلیا نے یورپی یونین کے بڑے تحقیقی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کی ہے. اس حوالے سے بھی پوڈ کاسٹ آج کی نشریات کا حصہ ہے. اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے, فیفا ورلڈ کپ اس وقت جاری ہے امریکہ اور دیگر دو ریاستوں میں, یعنی کہ کینیڈا اور میکسیکو میں. اور اس کے ساتھ ہی سوال کے ساتھ یہ وہ افراد آگے آ رہے ہیں جو فٹ بال کا جنون رکھتے ہیں. پاکستانی نژاد فٹ بالر عالیہ رحمانی کی گفتگو بھی اس حوالے سے آج کی نشریات کا حصہ ہے. لیکن پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ ہفتے بھر میں دنیا بھر میں کیا ہوا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.

0: سامعین ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 19 جون کا ہفتہ رفتہ. امریکہ اور ایران کے درمیان 7 روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. پولیس ایک مہلک حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں 2 بچے جاں بحق ہوئے. روس نے ماسکو کی آئل ریفائنری پر یوکرین کے تازہ حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اور اب مزید خبریں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک عارضی معاہدے کی منظوری دی ہے جبکہ ان کے کچھ تحفظات موجود ہیں. امریکہ اور ایران نے پہلے ایک عارضی معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے تاکہ جنگ کو ختم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں یہ عبوری معاہدہ توقع سے 2 دن قبل مؤثر ہو گیا. اس سے دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے 60 دن کی مدت شروع ہو گئی ہے، جن میں ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکرات بھی شامل ہیں. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی ہے، لیکن مزید کہا جا رہا ہے کہ امریکی جنگی جہاز عام علاقے میں موجود رہیں گے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے حصے کے طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. ادھر روس نے ماسکو آئل ریفائنری پر یوکرین کے تازہ ترین حملے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی تیل کی پیداوار کو کمزور کرنے کی جاری مہم کا حصہ تھا. روس کے ایوان زیریں کے سپیکر سمیت کرملن کے سیاستدانوں نے کیف کے خلاف لڑائی میں مضبوط طاقت کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایک ایم پی نے جوہری ہتھیار کے استعمال کی بھی وکالت کی ہے. کرملن کے خارجہ امور کے مشیر یوری یوشکاف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جلد ہی روس کا دورہ کریں گے، کیونکہ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دے رہا ہے، جبکہ سٹیو وٹکوف نے زور دیا کہ ان کے دورے کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے. پولیس سڈنی کے جنوب مغرب میں رات بھر ہونے والے حادثے کی تحقیق کر رہی ہے، جس میں 2 بچوں کی جان چلی گئی جن کی عمریں صرف 1 اور 5 سال تھیں. قائم مقام سپرنٹنڈنٹ ٹیموتھی کولمن نے کہا کہ گاڑی چلانے والے ایک شخص نے بدھ کی دوپہر کے برومٹا میں ٹرام میں موجود بچوں کو ٹکر ماری. انہوں نے کہا کہ دیگر موٹر سواروں اور گواہوں کی بہترین کوششوں کے باوجود بچے جاں بر نہیں ہو سکے، جنہوں نے بچوں کو سی پی آر دینے کی کوشش کی تھی اور یہاں تک کہ گاڑی کو ایک جانب جھکایا تھا کہ ایک بچے کو گاڑی کے نیچے سے نکالا جا سکے. قائم مقام سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ پولیس اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا. ادھر کثیر الثقافتی امور کی وزیر کا کہنا ہے کہ پولن ہینسن کی نیشنل پریس کلب میں تقریر نے ان کی پارٹی کے منشور میں پالیسی حلوں کی کمی کو نمایاں کر دیا ہے. یاد رہے ون نیشن کی لیڈر نے اپنے 30 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ اس ہفتے نیشنل پریس کلب سے خطاب کیا اور ایک واحد ثقافتی آسٹریلیا کی حمایت کی، جبکہ کثیر الثقافیت کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کیا. ثقافتی اور لسانی طور پر مختلف پس منظر رکھنے والے آسٹریلینز کی نمائندگی کرنے والے قومی گروپ فیکا نے محترمہ ہینسن کے بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وائٹ آسٹریلیا پالیسی کو دوبارہ زندہ کرنے اور تقسیم کو فروغ دینے کی کوشش ہے. کثیر الثقافتی امور کی وزیر این ایل اے کا کہنا ہے کہ محترمہ ہینسن کی باتیں نفرت انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں.
1: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: ادھر کچھ مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امتیازی سلوک کے بارے میں خدشات آسٹریلین شہریوں کو اس سال کی مردم شماری میں اپنے عقیدے کو درست طریقے سے ریکارڈ کرنے سے روک سکتے ہیں. یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مذہبی گروہ لوگوں کو اپنے مذہب کی شناخت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معلومات کا استعمال کمیونٹی سروس کی بہتر منصوبہ بندی کرنے اور حکومتی فنڈنگ کی رہنمائی کے لیے کیا جاتا ہے. حالیہ مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کے طور پر شناخت ہونے والے آسٹریلین شہریوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، جبکہ کوئی مذہب اور دیگر عقائد کی اطلاع نہ دینے والوں میں اضافہ ہوا ہے. یہودی کمیونٹی کی رہنما مشیل گولڈمین کا کہنا

0: Fútbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth. Take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation P Michael Beasley, and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yeah. 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill,
4: SBS Pop Asia, Non-Stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, 100 तो आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio App डाउनलोड कीजिए.
9: sbs.com.au/audio.
10: خوش آمدید سامعین, آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں ان خواتین اور بچوں کی جو حال ہی میں شام سے واپس آئے ہیں. شام سے 32 خواتین اور بچوں کی واپسی ہوئی ہے جو خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے منسلک تھے. انہوں نے معاشی تحفظ کے حوالے سے خدشات کو بڑھا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خطرے سے دوچار افراد کے لیے لازمی طور پر تشدد مخالف انتہا پسند سرگرمیوں کے خدشے کی بحث کو بھی جنم دیا ہے. اس حوالے سے سی وی ای کا کیا کردار ہے, اور انسداد دہشت گردی کو آسٹریلیا میں کیسے لاگو کیا جائے گا, سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں. سامعین, مئی میں 11 خواتین اور 21 بچے شام سے واپس آسٹریلیا پہنچے ہیں, اور ان کا استقبال میڈیا کے ہجوم اور کئی آرا نے کیا.
11: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
12: Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
13: Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We've got no idea.
14: My mother would

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! تین کو کسی بھی طرح کی پرتشدد انتہا پسندی کی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے کا پابند نہیں کیا جائے گا بصورت دیگر سی وی ای کے نام سے جانا جاتا ہے. آسٹریلین فیڈرل پولیس کمشنر کریسی بیرٹ کے مطابق بچوں کو سی وی ای پروگرام سے گزارنے کے لیے کہا جائے گا. ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں سوال یہ ہے کہ دراصل انسداد پرتشدد انتہا پسندی یا سی وی ای کیا ہے اور اسے آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جاتا ہے.
3: It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs.
2: یہ ہیں الیگزینڈر گولڈی جن کی حیثیت محکمہ داخلہ کی معاون سیکرٹری کی ہے جو پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ذمہ دار ہے. اگرچہ وہ مخصوص کیسز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے لیکن وہ اس ملک میں سی وی ای کے کام کے طریقے کی وضاحت کرنے کے قابل ہیں.
3: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behaviour away from problematic behaviours and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan. And then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program.
2: وقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ منصوبہ 2-3 سال پر محیط ہے.
3: Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program. But things can go wrong in somebody's life, and vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances. That brings them back into a program at a future point as well.
2: جو لوگ سی وی ای پروگرام میں شامل ہوتے ہیں انہیں عموماً قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے لیے ترغیب دیتے ہیں لیکن انہیں اسکول یا والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ذریعے بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں شامل افراد کا 50% حصہ 24 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. عام طور پر سی وی ای سرگرمیوں میں شامل ہونا رضاکارانہ ہوتا ہے اور بہترین نتائج تب حاصل ہوتے ہیں جب کوئی شخص اپنی عادتوں میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کرتا ہے. گولڈی کا کہنا ہے کہ پروگراموں میں بھیجے گئے بیشتر افراد یعنی 90% سے زائد شرکت پر رضامند ہوتے ہیں لیکن اگر انتہا پسندی کے خطرے میں موجود کوئی شخص حصہ ہی نہ لینا چاہے تو کیا کیا جائے.
3: When somebody isn't voluntarily engaging with the program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilize, including control order regimes. But predominantly the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily.
2: وفاقی حکومت کہتی ہے کہ وہ واپس آنے والی خواتین اور بچوں کی معاونت نہیں کرے گی.
4: We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
2: یہ ریاست اور علاقوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے معاشرے میں دوبارہ شامل ہوں گے. گولڈی کا کہنا ہے انہیں معلوم ہے شام سے اس گروپ کی واپسی عوامی دلچسپی کا موضوع ہے اور سی وی ای کی ماہر پیٹالو بھی اس سے متفق ہیں.
5: And it is fair to say the community is concerned about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return. And that's reasonable for a community to feel that way. So I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risks any of these women currently have.
2: پٹالو فرانسس کنسلٹنگ اینڈ ٹریننگ کی پرنسپل کنسلٹنٹ ہیں. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے. وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس اینڈ دی رول آف لا کی ماہر مشیر بھی ہیں اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام میں بین الاقوامی ماہر بھی ہیں. اس سے قبل وہ عراق میں شمالی شام کے الروز اور الہول پناہ گزین کیمپوں سے واپس آنے والی آبادی پر کام

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے نشریات میں ایک اور وقفہ لینے کا، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ آسٹریلیا کی جانب سے ہورائزن یورپ میں شرکت کا کیا مطلب ہے اور تعلیمی اداروں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos tus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین، میرا اور آپ کا ساتھ ایک گھنٹے کا تھا، جس میں سے نصف وقت ختم ہو چکا ہے، اور اس نصف وقت کے کچھ حصے میں ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی اور تعلیم و تحقیق کی. آسٹریلیا نے پورے یورپی یونین کے بڑے تحقیقاتی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ایک ایسا قدم ہے جسے ماہرین نہ صرف تحقیق بلکہ صنعت، معیشت اور تعلیم کے لیے بھی ایک اہم موڑ قرار دے رہے ہیں. ہورائزن یورپ دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ اور انوویشن پروگرامز میں شامل ہے، جہاں اربوں یورو کی فنڈنگ کے ساتھ عالمی سطح پر اشتراک کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. ماہرین کے مطابق اس کی اصل طاقت صرف فنڈنگ نہیں بلکہ وہ نیٹ ورک ہے جو یورپ کی بڑی معیشتوں، خاص طور پر جرمنی اور فرانس جیسے

0: سیاحتی ممالک کے ساتھ جڑتا ہے. اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ تیار کیا ہے ایس بی ایس اردو کے پیشکار شادی خان سیف نے. آئیے مل کر سنتے ہیں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں. اس طرح کی اور کہانیاں sbs.com.au/اردو پر سنیے. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
2: دوستوں, آسٹریلیا نے یورپی یونین کے بڑے تحقیقی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ ایک ایسا قدم ہے جسے ماہرین نہ صرف تحقیق بلکہ صنعت, معیشت اور تعلیم کے لیے بھی ایک اہم موڑ قرار دے رہے ہیں. میں ہوں شادی خان سیف. ہورائزن یورپ دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ اور انوویشن پروگرامز میں شامل ہے, جہاں اربوں یورو کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اشتراک کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن ماہرین کے مطابق اس کی اصل طاقت صرف فنڈنگ نہیں ہے, بلکہ وہ نیٹ ورک ہے جو یورپ کی بڑی معیشتوں, خاص طور پر جرمنی اور فرانس جیسے صنعتی ممالک کے ساتھ جڑتا ہے. ہورائزن یورپ صرف ایک فنڈنگ پروگرام نہیں ہے, یہ دراصل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں, جو دنیا کے سب سے مضبوط مینوفیکچرنگ سسٹمز میں شامل ہوتے ہیں. جرمنی اور فرانس کو عالمی سطح پر ایڈوانس مینوفیکچرنگ, انجینئرنگ ایکسلنس اور صنعتی جدت کے مراکز سمجھا جاتا ہے. میلبرن میں مقیم تبصرہ نگار اور سابق محقق محمد نواز کے مطابق آسٹریلیا کے لیے ایک اہم موقع ہے.

0: جی سامعین, تو اب ہم لیتے ہیں نشریات کا آخری وقفہ, اور جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے عالیہ رحمانی کی. تو کہیں مت جائیے گا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare. ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں کھیل کی دنیا کی. عالیہ جاوید رحمانی ایک پاکستانی نژاد فٹ بالر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بطور فیمیل فٹ بالر کھیل کے میدان میں چیلنجز کا سامنا رہا, تاہم فیملی سپورٹ اور خود اعتمادی نے انہیں کامیابی دلوائی ہے. انہوں نے نادیہ ندیم کو اپنی آل ٹائم فیوریٹ فٹ بالر قرار دیتے ہوئے کہا کہ نادیہ نے افغانی مہاجر کیمپ سے اٹھ کر دنیا بھر میں فٹ بال کے میدان میں اپنا نام روشن کیا. ان کی مزید گفتگو جو انہوں نے کی ہے ایس بی ایس اردو کے پروڈیوسر محمد ریاض سے, سنتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں.
5: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں, sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
6: سامعین, اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ریاض. سامعین, اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو سنوائیں گے سڈنی کی رہائشی آسٹریلیا کی ابھرتی ہوئی 18 سالہ فٹ بالر عالیہ جاوید رحمانی سے کی گئی گفتگو. عالیہ نے 3 سال کی عمر میں فٹ بال کھیلنا شروع کیا اور مختلف معروف فٹ بال کلبس کی نمائندگی کی. عالیہ نے متعدد اعزازات اپنے نام کیے. عالیہ اس وقت یونیورسٹی میں اسپورٹ اینڈ ایکسرسائز سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور فٹ بال کھیلنے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کی کوچنگ بھی کر رہی ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں آپ عالیہ کے ساتھ ساتھ ان کے والد امارا رحمانی اور عالیہ کے کوچ خالد زران کی گفتگو بھی سماعت کریں گے. سب سے پہلے سماعت کیجیے عالیہ جاوید رحمانی کو.
7: My passion for football began through my mom's stories as a child. She used to tell me about how she played multiple sports and it just really motivated me to keep on going and to play my sport. And also my journey really began in under 12s because one of the coaches picked me up from Baysale City Lions and he put me through the program. One of the toughest challenges must have been me being a female Pakistani in the new like community and having to deal with the male perspective on me playing with them and the negativity that they brought into the game against me. It was quite difficult for a while, but we had to really work hard on my resilience and confidence in game, and it was all about mindset for me. So before games, I would make sure that I was ready, I was in the game, I was there for myself. It was me, the ball, and the coach. So I would have to say my schooling journey with soccer has been the most memorable. So a lot

0: کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے۔
1: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی وقت ہوتا ہے اختتام پذیر۔ اپنی میزبان وردا وقار کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ جاتے جاتے یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق SBS ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں، اور یہی نشریات آپ نشر مقرر کے طور پر دیکھتے ہیں شام کو SBS 2 پر سنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چلتی ہوں اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت، فی امان اللہ۔ اور